Agambia tia tia tia tia tia tia Agambia tia tia tia tia tia tia tia tia Anatokim, Gambia, yeah.